0: ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ امریکہ اس وقت بھی ایران کے ساتھ اچھا معاہدہ کر سکتا ہے لیکن شاید وہ بہترین نہ ہو، اگر یہ معاہدہ بہترین نہیں ہوگا تو ہم کریں گے ہی نہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ آبنائے ہرمز سب کے لیے کھلی ہوگی، ان کا کہنا تھا کہ کوئی بھی آبنائے ہرمز کو کنٹرول نہیں کرے گا، ہم اس کی نگرانی کریں گے، اسے دیکھیں گے لیکن اسے کوئی بھی کنٹرول نہیں کر سکے گا، یہ ان مذاکرات کا حصہ ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ سے سوال کیا گیا کہ کیا وہ ایران کو تیل کی فروخت کی اجازت دینے کے لیے اس پر عائد پابندیوں میں نرمی پر غور کر رہے ہیں، تو ان کا کہنا تھا کہ نہیں، ہم اس وقت پابندیوں میں نرمی یا پیسے دینے پر بات چیت نہیں کر رہے، نہ ہی پابندیاں ہٹ رہی ہیں اور نہ ہی پیسے دیے جا رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران نے سوچا تھا کہ وہ مجھے تھکا کر کسی ڈیل تک پہنچنے سے روک دے گا، لیکن ایران کو اب احساس ہو رہا ہے کہ اس کے پاس معاہدے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ ایران کے ساتھ معاہدے کے معاملے میں کسی سیاسی دباؤ یا انتخابی شیڈیول کی وجہ سے جلد بازی نہیں کریں گے، انہوں نے کہا کہ انہیں وسط مدتی انتخابات کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ادھر ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق اسے تہران اور امریکہ کے درمیان مفاہمتی یادداشت کے فریم ورک کا ایک ابتدائی اور غیر سرکاری مسودہ موصول ہوا ہے۔ رپورٹس کے مطابق اس ممکنہ مفاہمت کے تحت ایران ایک ماہ کے اندر آبنائے ہرمز میں تجارتی آمد و رفت کو جنگ سے پہلے والی سطح پر بحال کرے گا، اس کے بدلے میں امریکہ ایران کے اطراف میں تعینات اپنی فوجی موجودگی ختم کرے گا اور بحری ناکابندی بھی اٹھا لے گا۔ خبروں میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جہاز کے راستوں کے انتظام کے لیے ایران اور عمان کے ساتھ ہم آہنگی کی جائے گی۔ دوسری جانب وائٹ ہاؤس کا کہنا تھا کہ ایرانی ریاستی میڈیا کی جانب سے پیش کی جانے والی معلومات پر کسی کو یقین نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری جانب ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ڈپٹی سیکرٹری علی باقری نے ایک بار پھر واضح کیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ جاری مذاکرات میں ایران کے افزودہ یورینیم کے ذخیرے کا معاملہ زیر بحث نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ مذاکرات کے ایجنڈے میں شامل ہی نہیں ہے۔ ادھر ایرانی پاسداران انقلاب کے ایک اعلی عہدیدار نے کہا ہے کہ دشمن کی کمزوری کے باعث جنگ کے امکانات کم ہیں، تاہم ایرانی مسلح افواج ہر ممکن صورتحال کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر ایران پر جارحیت مسلط کی گئی تو چاہ بہار سے ماہ شہر تک پورا ساحلی علاقہ حملہ آوروں کا قبرستان بن جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ایران کے صدر مسعود پزشکیان کے درمیان ٹیلی فون پر رابطہ ہوا ہے جس میں دونوں رہنماؤں نے عید الاضحیٰ کے موقع پر ایک دوسرے کو مبارکباد دی اور خطے کی صورتحال پر بات چیت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ وہ امید رکھتے ہیں کہ امن معاہدہ جلد طے پا جائے گا اور یہ ایرانی قوم کے وقار کے مطابق ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک برادر اور ہمسایہ ملک کی حیثیت سے ہمیشہ ایران کے ساتھ کھڑا رہے گا اور امن کی بحالی کے بعد دونوں ممالک کے لیے روشن مستقبل موجود ہے۔ ادھر جاپان میں ایرانی سفارت خانے نے امریکی سینیٹر لنڈسے گرہم کے ایک ٹویٹ کے جواب میں سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا ہے کہ اسرائیلی حکومت کا ترجمان مسلسل ایک ایسے سالس کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے جس نے خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے اہم اور قابل قدر کردار ادا کیا ہے، جبکہ اس کے ساتھ ہی ایک خود مختار ریاست پر اپنا ایجنڈا مسلط کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ واضح ہے کہ امریکی سینیٹر لنڈسے گرہم نے ایک ٹویٹ میں پاکستان کے بطور سالس کردار پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا تھا کہ کچھ عرصے سے میرے لیے یہ واضح ہے کہ پاکستان بطور سالس ایک مشکل انتخاب ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ایرانی فوجی طیاروں کو پاکستانی فضائی اڈوں پر رکھا جا رہا ہے۔ سینیٹر گرہم نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ابراہم اکارڈز میں شمولیت کے مطالبے پر اپنا واضح موقف پیش کرنا چاہیے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی جانب سے تنازع کشمیر اور سندھ طاس معاہدے کے ذکر کے بعد بھارت کے مندوب نے بھی پاکستان کو الزامات کا نشانہ بنایا اور جوابی الزامات عائد کیے۔ وزیر اعلی سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ 28ویں ترمیم کی باتیں صرف میڈیا میں سن رہے ہیں اور 28ویں ترمیم پر پیپلز پارٹی سے کسی نے بات نہیں کی اور نہ ہی کوئی ترمیم سامنے آئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس معاملے میں نہ کسی صوبے یا شہر کی باتیں سامنے آئی ہیں جبکہ سندھ میں نئے اضلاع بنانے کا بھی کوئی ارادہ نہیں ہے۔ مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ کراچی ہمیشہ سندھ کا تھا اور رہے گا، ایم کے ایم اور جماعت اسلامی کی سیاست مخالفت پر چلتی ہے۔ اور آج رات سے گیس کی قیمت میں 9 سینٹ فی لیٹر کمی ہو جانے کا امکان ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب تک کی خبریں ختم ہوئیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔
1: ٹورانٹو 360 ٹی وی آپ کا اپنا 24/7 چینل، تمام آئی پی ٹی وی باکسز، جادو بول، شاوا اور زوم باکس پر پاکستانی یا اردو سیکشن میں دیکھیے۔ ٹورانٹو بیسڈ پاکستانی چینلز میں سب سے زیادہ دیکھا جانے والا چینل، صبح اذان فجر کے بعد ایک پارے کی تلاوت اردو ترجمے کے ساتھ، اسلامک سیگمنٹ، کرنٹ افیئرز کے پروگرام، سوشل ایشوز، ایجوکیشن اور انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ کامیڈی پروگرام بھی۔ ہر رات 8 اور 10 بجے ٹورانٹو 360 اسپیشل پریزنٹیشن، پاکستانی فیچر فلم رات 11 اور دن 1 بجے، شہر میں ہونے والی تقریبات کی کوریج اور بہت کچھ۔ ٹورانٹو 360 ٹی وی، پاکستان کی پہچان، آپ کا اپنا 24/7 چینل، ٹورانٹو 360 ٹی وی، آپ کی آواز آپ کے انداز میں۔
2: ٹورانٹو 360 ٹی وی چینل آپ ایپل ٹی وی، امیزون فائر ٹی وی، روکو ٹی وی کے ساتھ ساتھ ٹوبر ایپ کے تھرو روجرز پہ بھی ہمارے نشان دیکھ سکتے ہیں۔ عید کی آپ کو پھر ایک بار بہت بہت مبارکباد۔ ویسے 3 دن عید چلتی ہے، ہم کوشش تو کریں گے تینوں دن آپ کو جو ہے مبارکباد دیتے رہیں، کیونکہ قربانی بھی 3 دن جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے۔ تھوڑی سی بات ایران امریکہ کی کر لیں۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ جو معاہدے تھے اس کو کچھ نکات منظر عام پر لایا ہے کہ آبنائے ہرمز پر کنٹرول امریکی فوجوں جہازوں کا انخلا معاہدے کے اہم جزو ہیں، لیکن وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے اس کی تردید کی ہے اور کہا کہ جو ایران نکات سامنے لائے وہ سفید جھوٹ ہیں۔ ادھر امریکی صدر کہتے ہیں کہ آبنائے ہرمز پر کسی کا کنٹرول نہیں ہوگا، ایران پر عائد پابندیوں میں نرمی پر بات نہیں ہو رہی ہے۔ امریکی کابینہ کے اجلاس میں گفتگو ایران کا کہنا تھا آبنائے ہرمز سب کے لیے کھلی ہوگی، کوئی بھی اسے کنٹرول نہیں کرے گا، ہم اس کی نگرانی کریں گے، اسے دیکھیں گے، لیکن اسے کوئی بھی کنٹرول نہیں کرے گا، یہ ان مذاکرات کا حصہ ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ ادھر یہ بھی انہوں نے کہا کہ مذاکرات میں اچھی طرح آگے بڑھ رہے ہیں، ایران کے ساتھ بہترین معاہدہ چاہتے ہیں۔ امریکہ اس وقت بھی ایران کے ساتھ اچھا معاہدہ کر سکتا ہے، لیکن شاید وہ بہترین نہ ہو، اگر یہ معاہدہ بہترین نہیں ہوگا تو ہم کریں گے ہی نہیں۔ ایران کے ساتھ بات چیت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ان کے خیال میں امریکہ مذاکرات میں اچھی طرح سے آگے بڑھ رہا ہے۔ ادھر آج پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر کے درمیان تقریباً 30 منٹ کی جو ہے وہ گفتگو ہوئی ہے، عید کی ایک دوسرے کو مبارکباد دی ہے اور خطے کی صورتحال پر اہم گفتگو بھی کی گئی ہے۔ وزیر اعظم آفس کے مطابق 30 منٹ جاری رہنے والی اس گفتگو میں دونوں رہنماؤں نے اپنے اپنے ملک کے عوام اور پوری مسلم امہ کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا ہے۔ دوسری طرف ایک اور خبر میں دیکھ رہا تھا جس میں امریکی صدر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایران کے خلاف کارروائی پاکستان کی درخواست پر روکی ہے۔ آج اس حوالے سے امریکی صدر نے کہا، امریکی چینل کو انٹرویو دے رہے تھے، انہوں نے کہا کہ ایران کو انتہائی افسودہ یورینیم چھوڑنے کے بدلے پابندیوں میں نرمی نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ایران ڈیل کرنا چاہتا ہے، اس کے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں، تہران کے ساتھ معاہدہ بھی حتمی مرحلے تک نہیں پہنچا ہے۔ تو یہ کمال کا معاہدہ ہے، روز لگتا ہے کہ آج معاہدہ ہو گیا، آج دستخط ہوں گے، اور پھر وہ لمبا ہی ہوتا چلا جاتا ہے لسی کی طرح۔ اچھا جناب، اس وقت ہم پریمیئر ڈگ فورڈ اونٹیرو کے جو پریمیئر ہیں ان کا عید کے حوالے سے خصوصی پیغام آپ تک پہنچائیں گے اور ایک بہت ہی خوبصورت نغمہ اس کے بعد آپ کے لیے پیش کریں گے۔ اسٹے ٹیون۔ اسٹوڈیوز میں رابطے کے نمبر 416-593-0003، ریڈیو پاکستان ٹورانٹو، سی ایم آر 101.3 ایف ایم، میں آپ کو ہوسٹ دوست ارشد بھٹی ہوں۔
3: Ontario is home to one of the most vibrant Muslim communities anywhere in the world, and today we celebrate with you. I want to wish everyone observing Eid al-Adha a meaningful celebration. May it bring peace and happiness to you and your families. Eid Mubarak.

0: ریڈیو پاکستان ٹورانٹو کی پوری ٹیم اور سپانسرز کی جانب سے آپ کو عید کی بہت بہت مبارکباد. عید مبارک.
1: مبارک عید مبارک.
2: باربیکیو ٹونائٹ کی دوسری لوکیشن 5165 ڈکسی روڈ ڈکسی اور ایمکو کا انٹرسیکشن مسیساگا میں 200 سے زائد لوگوں کی گنجائش. بڑی پارٹیز بھی آپ ارینج کر سکتے ہیں. باربیکیو آئٹمز بہاری کباب سیخ کباب کڑاہی بریانی تازہ نان اور بے شمار ڈشز. ذائقہ وہی اور خوبصورت سیکنڈ لوکیشن. پارٹیز کی بکنگ یا معلومات کے لیے کال کیجیے 9052829868. باربیکیو ٹونائٹ کی سیکنڈ لوکیشن 5165 ڈکسی روڈ ڈکسی اور ایمکو کا انٹرسیکشن مسیساگا میں 9052829866.
0: پاکستان کے نمبر ون ڈیولپر ایچ ایم آر گروپ آپ کے لیے لا رہے ہیں کراچی میں ایچ ایم آر واٹر فرنٹ. اس پروجیکٹ کے حوالے سے ایکسکلوسیو ایوننگ سنڈے 7 جون شام 5 سے 9 بجے تک ہلٹن گارڈننگ 1870 میتھسن بولیوارڈ مسیساگا میں. اس لگژری واٹر فرنٹ لیونگ کی ڈیٹیل کے لیے کراچی سے ایچ ایم آر کی ٹیم یہاں تشریف لا رہی ہے. لیٹس کنیکٹ انوویٹ اینڈ شیپ پراسپرس فیوچر ٹوگیدر. آپ کو اس ایکسکلوسیو میٹ اینڈ گریٹ میں شرکت کی دعوت دی جاتی ہے. رجسٹریشن کے لیے ایچ ایم آر واٹر فرنٹ کینیڈا ڈاٹ کام پہ لاگ ان ہوں یا مزید معلومات کے لیے کال کیجیے نجمہ ملک 6478241485 یا فرحان ابصار 6479190645. اپنے خوشی کے لمحات کو یادگار بنائیں. آئیکون ایونٹ سپیس میں شادی مہندی ریسپشن برتھ ڈے پارٹیز کارپوریٹ ایونٹس غزل اور قوالی نائٹس یا کسی بھی تقریب کے لیے 3 خوبصورت اور شاندار ہالز ہیں جہاں 1200 تک گیسٹس کی بھرپور مہمان نوازی کر سکتے ہیں. تمام حلال ڈشز پاکستانی شیف کی نگرانی میں روایتی ذائقوں کے ساتھ تیار کی جاتی ہیں. ان ہاؤس سٹیجنگ آڈیو ویژول سسٹم 10 پروجیکٹر اسکرینز مکمل ٹیکنیکل سپورٹ کے ساتھ. بہت ہی کنوینئنٹ لوکیشن 6887 ڈکسی روڈ مسیساگا. ایمپل پارکنگ اور کلوز ٹو ہائی ویز. فار مور انفارمیشن اینڈ بکنگ کال مسٹر عالم 4374252500 اور برمپٹن میں کوئنز مینر ایونٹ سینٹر 2 Auction Lane برمپٹن. فار مور انفارمیشن کال 4168143600. کوئنز مینر ایونٹ سینٹر. کینیڈا میں آئے ہر خاندان کا خواب ہوتا ہے کہ ان کا ایک اپنا پیارا سا گھر ہو یا کاروبار ہو, لیکن مارٹگیج کے بڑھتے ریٹس اور گھروں کی بڑھتی قیمتیں اگر آپ کے خواب کو پورا نہیں ہونے دے رہی تو رائل فائنانشل گروپ کے شیراز حسین سے رابطہ کیجیے. شیراز حسین اور ان کی ٹیم 100 سے زائد لینڈرز کے ساتھ کام کرتے ہیں. ان کی انتہائی پروفیشنل ٹیم اپنی سروسز میں ایکسپرٹ ہیں. مارٹگیج چاہے گھر کی ہو یا کمرشل انڈسٹریل پرائیویٹ, یا آپ کو چاہیے اکویٹی لائن آف لون پرسنل لون یا بزنس لون, 100% گارنٹیڈ اپروول. کال شیراز حسین 6472714147. لوگ تو مارٹگیج کا وعدہ کرتے ہیں لیکن ہم آپ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرتے ہیں. کال شیراز حسین 6472714147.
3: If you are involved in a car accident or a slip and fall, you can speak to a lawyer directly. Call Muhammad Alam, barrister at law and personal injury lawyer at Alam Law Office. No fee unless he wins your case. For free advice call 4166252636. That's 4166252636.
0: ڈاکٹر فیاض احمد قریشی ہے نا.

0: جی ہاں, آئی سی سی امیگریشن آر ڈی فائی ایم ڈی پوری ٹیم فار دا ویری لانگ ٹائم آلموسٹ ٹو ڈیکیڈ سے آپ کو سرو کر رہے ہیں, اور امیگریشن کا کوئی بھی میٹر ہو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں 905-461-2424 یا icsimmigration.cn کی ویب سائٹ ہے. ایم ڈی فائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, عید کے حوالے سے کچھ گریٹنگس دینا چاہ رہے ہیں, خوش آمدید کہیں گے. ایم ڈی فائی ویلکم یو ان ویری پاکستان ٹورانٹو.
1: ارشد بھائی بہت شکریہ, سب سے پہلے تو آپ کو پروگرام سننے والے تمام بھائی بہنوں کو ایم ڈی آر ڈی کے جانب سے آئی سی سی امیگریشن ٹیم کی طرف سے آداب نمسکار ست شری اکال, اینڈ آپ کو اور سبھی لسنرز کو عید کی بہت بہت شبھ کامنا سر. عید
0: تھینک یو, بہت شکریہ, خیر مبارک, تھینک یو ویری مچ. اور بزنس کی بات پھر میں خیال کل پرسوں کر لیں گے, بس
1: بالکل ارشد بھائی, اینڈ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے روبرو کرایا سارے لسنرز کے ساتھ, اینڈ ایک بار پھر آپ کو, آپ کی فیملیز کو اور سارے لسنرز کو, تمام لسنرز کو ایم ڈی آر ڈی کے جانب سے عید کی بہت بہت شبھ کامنائیں. عید مبارک سر,
0: تھینک یو ویری مچ, خیر مبارک, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. نمبر نوٹ کر لیجیے مدد, اللہ حافظ. نمبر نوٹ کر لیجیے مدد سامعین, آپ آئی سی ایس امیگریشن 905-461-2424 ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم. عید الاضحیٰ پہ گوشت بہت وافر مقدار میں ہوتا ہے, بہت زیادہ لوگ کھاتے بھی ہیں, بیکوں میں تو بہت زیادہ, یہاں اس طرح کا معاملہ نہیں ہوتا ہے. اعتدال کا دامن جو ہے کبھی بھی جو ہے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے کسی بھی معاملے میں, اور گوشت کے حوالے سے تو خاص طور پر ماہرین کہتے ہیں کہ چٹپٹے پکوانوں اور گوشت پہ ہاتھ ہلکا رکھیں. گرم موسم میں آپ زیادہ گوشت کھائیں گے تو آپ کی صحت خراب ہو سکتی ہے. گیسٹرو کیسز میں بہت زیادہ پاکستان میں تو اضافہ ہو جاتا ہے. گوشت صحیح طرح بعض اوقات پکا بھی نہیں ہوتا ہے تو پیٹ اور آنتوں کے مسائل بھی بڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو لوگ ہارٹ پرابلم جنہیں ہے, ڈائبٹیز ہے, مختلف امراض کا شکار ہیں, وہ تو خاص طور پر احتیاط کریں, اور ہاضمے کو بہتر بنانے کے لیے پھل, ادرک اور گڑ کے استعمال کا بھی اس میں مشورہ دیا گیا ہے. 416-593-0003 ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم. میں آپ کا ہوسٹ ہوں دوست ارشد بھٹی ہوں.

0: ریڈ پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 FM. بٹ کراہی کی نئی لوکیشن جو پکرنگ میں ہے وہاں پہ 6 جون سے آپ کے لیے حلوہ پوڑی کا ناشتہ جو ہے وہ اسٹارٹ ہو رہا ہے. آپ ضرور تشریف لے جائیے گا. 820 کنگسٹر روڈ پکرنگ, 9058390002 ان کے رابطے کا نمبر ہے. اور علی بھائی کہتے ہیں کہ ایسا ذائقہ آپ نے کبھی نہیں چکھا ہوگا. اور آپ کے ونڈوز اور ڈورز اگر لیک کر رہے ہیں یا پرانے ہو گئے ہیں تو یہی وقت ہے تبدیل کروائیں. آج کچھ ڈاؤن پیمنٹ دے کے چاہے سال کے بعد پیمنٹ کر دیجیے, سم کنڈیشن میں اپلائی. کال کر لیجیے آپ 416-206-3200. ایچ ایم آر واٹر فرنٹ پروجیکٹ کی میٹ اینڈ گریٹ ہونے جا رہا ہے اور یہ سنڈے جون 7 کو ہلٹن گارڈن مساگا میں ہوگا. رجسٹر آپ ہو سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو میں نمبر بتا دیتا ہوں. آپ کال کیا تو آپ واٹر فرنٹ کینیڈا ڈاٹ کام پہ, ایچ ایم آر واٹر فرنٹ ڈاٹ کام پہ جا کے رجسٹر ہو جائیں, یا نجمہ ملک کو کال کر لیں 647-824-1485 یا فرحان افسار 647-919-0645. اتھینٹک پاکستانی چائنیز کوزین ہے چائے خانہ. جی ہاں, آپ کو پاکستانی اسٹائل کے چائنیز کھانے ہیں. پی سی لاہور کی شیف ہیں, ان کا 14 سال زیادہ اس کا تجربہ ہے. اسپیشلی آپ کال کر لیجئے ان کو 905-514-7877. عید پہ بہت اسپیشل ان کے ڈشز ہیں. تشریف لے جائیے رجوی پلازہ میں, 3920 گلنٹن ایونیو ویسٹ, یونٹ 30, رجوی پلازہ میں. چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین. کمرشل بریک لیں گے, اس کے بعد لیے چلیں گے آپ کو پاکستان. بلال زمان صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے اور کچھ ان سے گفتگو کریں گے. ویسے تو آج عید کا دن ہے, لیکن چلیں ہم نے کہا تھوڑا سا حالات حاضرہ پہ بھی بات جو ہے وہ کر لیں. کالز آپ کی ہوئیں تو ضرور شامل کریں گے, وگرنہ بلال صاحب سے گفتگو کریں گے. اسٹے ٹیون.
1: پاکستان ٹورانٹو کی پوری ٹیم اور سپانسرز کی جانب سے آپ کو عید کی بہت بہت مبارکباد. عید مبارک.
2: مبارک عید مبارک.
1: کینیڈا میں آئے ہر خاندان کا خواب ہوتا ہے کہ ان کا ایک اپنا پیارا سا گھر ہو یا کاروبار ہو, لیکن مارٹگیج کے بڑھتے ریٹس اور گھروں کی بڑھتی قیمتیں اگر آپ کے خواب کو پورا نہیں ہونے دے رہی تو رائل فائنینشل گروپ کے شیراز حسین سے رابطہ کیجیے. شیراز حسین اور ان کی ٹیم 100 سے زائد لینڈرز کے ساتھ کام کرتے ہیں. ان کی انتہائی پروفیشنل ٹیم اپنی سروسز میں ایکسپرٹ ہیں. مارٹگیج چاہے گھر کی ہو یا کمرشل, انڈسٹریل, پرائیویٹ, یا آپ کو چاہیے اکویٹی لائن آف لون, پرسنل لون یا بزنس لون, 100% گارنٹیڈ اپروول. کال شیراز حسین 647-271-4147. لوگ تو مارٹگیج کا وعدہ کرتے ہیں لیکن ہم آپ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرتے ہیں. کال شیراز حسین 647-271-4147. بٹ کڑاہی کی پکرنگ لوکیشن میں آپ کے لیے 6 جون سے حلوہ پوری کا اسپیشل ناشتہ, ایسا ذائقہ جو آپ نے پہلے کبھی چکھا ہی نہ ہو. اس کے علاوہ بٹ کڑاہی کی روایتی کڑاہی, گوٹ پائے, نہاری, کھوئے والے چنے, اسموکی کیما, بٹر اور سیسمی نان, لسی اور بے شمار آئٹمس. کیٹرنگ کے لیے اسمال اور لارج ٹریز اویلیبل ہیں جس میں آپ کے پسند کی بے شمار ڈشز. ریسٹورینٹ کے ساتھ 150 لوگوں تک کی پارٹی کے لیے بینکوٹ ہال جس میں مہندی, برتھ ڈے, ویڈنگ, فیملی یا کارپوریٹ ایونٹس ارینج کیے جا سکتے ہیں. بکنگ کے لیے ابھی کال کر لیں بٹ کڑاہی, 820 کنگسٹن روڈ پکرنگ, 905-839-0002. بٹ کڑاہی, جہاں 6 جون سے حلوہ پوری کا اسپیشل ناشتہ.
3: If you are involved in a car accident or a slip and fall, you can speak to a lawyer directly. Call Muhammad Alam, barrister at law and personal injury lawyer at Alam Law Office. No fee unless he wins your case. For free advice, call 416-625-2636. That's 416-625-2636.

0: रानी राजधानी। राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए। मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: राजधानी राजधानी राजधानी।
0: मल्टीपल लोकेशन इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: अपने मकान की नेक्स्ट मंथ क्लोजिंग है, कुछ सोचा है टीवी और अप्लायंसेस कहाँ से लेने हैं?
3: हाँ, ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, जहाँ स्पेशल सेल चल रही है। टीवी, फ्रिज, वॉशर, ड्रायर, किचन रेंज और माइक्रोवेव, सारा कुछ मिल जाएगा बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे।
2: सेल तो अब चल रही है, पर हमें चाहिए नेक्स्ट मंथ।
3: आज के रेट हम लॉक भी करवा सकते हैं।
2: दैट्स वंडरफुल।
3: वहाँ से सेल फोन और इंडिया भेजने के लिए 220 वोल्ट का सारा सामान भी मिल जाएगा।
2: ब्रैम्पटन में ये कहाँ पे है?
3: ऑन बवे हेड, जस्ट वेस्ट ऑफ मैक्लॉगलिन। टेलीफोन 9054502828 और विजिट ब्रैम्पटन अप्लायंसेस।
4: क्या आपके विंडोज और डोर्स लीक कर रहे हैं या पुराने हो गए हैं? तो यही वक्त है कि उन्हें आप तब्दील करवाएं। राइट विंडो फोर्स आपके लिए मेड इन कनाडा एनर्जी स्टार विंडोज और डोर्स इंस्टॉल करते हैं। एनर्जी स्टार विंडोज और डोर्स से आपके बिजली का बिल अप टू 30% तक कम हो सकता है। स्पेशल ऑफर, विंडोज अभी इंस्टॉल करवाएं और पेमेंट 1 साल के बाद कर दें, कुछ डाउन पेमेंट्स के साथ। याद आएगी, इजी इंस्टॉलमेंट्स में कीजिए, सम कंडीशंस में अप्लाई। मजीद मालूमात के लिए भी कॉल कर लें 416-206-3200। It's 416-206-3200.
5: Since 1993, MWC Food Banks have provided individuals and families with non-perishable food, halal meat, and essential household items. Over 10,000 families across Canada rely on MWC Food Banks to supplement their food requirements. We serve in Scarborough, Mississauga, and in First Nations communities. Charity starts at home. Please donate generously to Muslim Welfare Canada. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org.
6: Sirf mortgages. That's Rajiv Talwar, the mortgage superstar. Mortgage residential, low ya commercial, for customized mortgage solutions, choose Rajiv Talwar. Mushkil se mushkil mortgage ho, last minute deal ho, ya phir credit issues ho, Rajiv Talwar ka wasi ilm aur tajurba aapka kaam aasan kar dega. To yaad rakhiye, mortgage unse mat lijiye jo mortgage bhi karte hain, balki mortgage sirf unse lijiye jo mortgage hi karte hain. Call Rajiv Talwar of Leading Edge Mortgage Experts, 905-819-1001, 905-819-1001, license number 12374.
4: चाय खाना पाकिस्तानी चाइनीज कुजीन, जहां आपको मिलेगा असली पाकिस्तानी स्टाइल चाइनीज फूड। पीसी लाहौर के शेफ, जिन्हें 14 साल से ज्यादा अरसे का तजर्बा है, रिजवे प्लाजा में फूड लवर्स के लिए पाकिस्तानी चाइनीज खानों के लिए बेहतरीन इंतखाब। नो MSG, नो फ्रोजन मीट एंड नो पैकेट मसाला एट ऑल। हर चीज मिलेगी आपको फ्रेश और प्राइसेस इंतहाई रीजनेबल। चाय खाना पाकिस्तानी चाइनीज कुजीन, 3920 इग्लिंटन एवेन्यू वेस्ट, यूनिट 30, रिजवे प्लाजा, मिसिसागा। For booking information, call 905-514-7877. वही जायका, वही लज्जत और वही मेहमानदारी। चाय खाना पाकिस्तानी चाइनीज कुजीन।
7: The views expressed here during discussions, debates, and other programs are strictly that of the participants and not of the management of Radio Pakistan Toronto and CMR. Similarly, Radio Pakistan Toronto is not liable for any false, misleading messages from our advertisers. An advertiser is solely responsible for claims and litigation that may arise from airing of such ads.
4: प्रोग्राम का यह हिस्सा टीम भट्टी के ताबुन से पेश किया जा रहा है। फॉर ऑल योर रियल एस्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी, 647-295-7861, 647-295-7861।
8: रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM, स्टूडियोज में रब्ते के नंबर 416-593-0003। पाकिस्तान आपको ले चलते हैं और सीनियर जर्नलिस्ट बिलाल तमान साहब इस्तेमाल साथ मौजूद हैं, खुश आमदीद कहेंगे। बिलाल साहब, अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। कैसे हैं आप? खैरियत? ठीक ठाक हैं। आपका ईद का दूसरा दिन हो गया फिर आज?
9: जी जी बिल्कुल, दूसरा दिन स्टार्ट हो गया है और पहले दिन मेजोरिटी ऑफ जो है लोगों की कुर्बानी वो अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है, जिनकी कुछ थोड़ी बहुत बची है। तो अभी आपको सामने से जो है ना वो हो सकता है, बकरी हमें तो सारी रातों बाद आती रही, हो सकता है आपको भी आज।
8: सही। اچھا چلیں وہاں تو دو ہی دن ہوئے ہیں لیکن یہاں تو کئی مہینے گزر گئے ہیں. ایران امریکہ کا معاملہ ہی طے نہیں پا رہا. ایران امریکہ کے ساتھ معاہدے کے اہم نکات وہ جو منظر عام پر لے کر آیا ہے, ابنائے ہرمز کا کنٹرول امریکی فوجوں اور جہازوں کے انخلا معاہدے کے اہم جزو ہیں. اور وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے تردید کیا, کہتے معاہدے کے جو نکات ایران منظر عام پر لایا ہے وہ سفید جھوٹ ہیں. تو دونوں ملکوں کا موقف بالکل مختلف نظر آتا ہے, تو یہ معاہدے پھر کیسے ہوں گے اور کیوں کر ہوں گے اور ہوں گے بھی کہ نہیں ہوں گے؟
9: جی دیکھیں بالکل دونوں اپنے اپنے سائڈ آف دا سٹوری جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں. دیکھیں یہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جو یہ ممالک ہیں وہ اپنے عوام کو بھی کسی حد تک مطمئن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.
8: جی
9: تو جو ہے نا وہ کیا ڈیل جو ہے نا وہ نکلتی ہے یا کسی کے بھی جو ہے نا وہ پتہ ہی ہو سکتا ہے کہ بالکل ہی چارٹ کے مختلف معاملات کے اوپر بات ہو رہی ہو. بہرحال ڈونلڈ ٹرمپ اس معاملے کے اوپر بڑے کلیئر ہیں یا وائٹ ہاؤس سے یہ جو بات ہے وہ بڑے کلیئر ہیں کہ جو یورینیم ہے اس کے اوپر جو ہے نا وہ مین فوکس ہے. دوسری طرف ایران ہے, ایران کہہ رہا ہے کہ یورینیم کے اوپر ہم بعد میں بات کریں گے, پہلے جو ہے نا وہ مستقل جنگ بندی اور اس کا جو آبن حرمز کا کنٹرول ہے اس کے اوپر جو ہے نا پہلے ہم جو ہے نا وہ پہلے مذاکرات کریں گے اور پھر اس مذاکرات کی مطلب گارنٹی کے بعد جو اس کو دیکھتے ہوئے, یعنی کہ بیسیکلی ایران کا جو ہے وہ ٹرسٹ کا ایشو ہے امریکہ کے اوپر, تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم فیز وائز جو ہے نا وہ معاملات کو کریں جس کے دوران ہم دیکھیں کہ ان کا ایٹیٹیوڈ جو ہے نا وہ کیسا رہتا ہے. تو اس معاملے میں اب تک جو پلڑا ہے وہ ایران کا جو ہے نا وہ بھاری نظر آتا ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ دوبارہ جو اٹیک کرنے کی کوشش کی گئی تھی ایران کے اوپر, ایران نے اس کو بھی پسپا کر دیا اور امریکہ کو ہر جگہ سے جو ہے نا وہ جو انہوں نے آبن حرمز کو انہوں نے بند کرنے کی کوشش کی تھی, ناکہ بندی کرنے کی کوشش کی تھی, وہ بھی ان کی ناکام رہی. لائن مائن جو انہوں نے جو سی مائنز ہے ان کو کلیئر کرنے کی کوشش کی اس میں اوپر ناکام رہے. پھر انہوں نے آبن حرمز کو کھلوانے کی کوشش کی اس میں اوپر ناکام رہے. جنگل میں بھی خاصا جو ان کو ٹھیک ہے شروع میں پہلے دو تین دن میں ان کو بہت اچھے نتائج ان کی توقع سے زیادہ ملے, لیکن پھر لانگ رن کے اندر جو ہے وہ ان کو زیادہ نقصان ہوا. تو لگتا ہے کہ معاہدے کے حوالے سے بھی ابھی تک جو پڑا ہے وہ ایران کا بھاری ہے, ورنہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یو ایس آگے سے جواب کے اندر یہ بتاتا کہ نہیں جو انہوں نے ڈیمانڈ رکھی ہیں یہ تو جھوٹ ہے, جھوٹ کا پلندہ ہے, اصل ڈیمانڈ تو یہ ہے جو ہم نے جو ہے وہ رکھی ہیں, انہوں نے اپنی کوئی ڈیمانڈ جو ہے وہ سامنے وہ ابھی تک نہیں لے جا رہے.
8: اچھا جناب, میئر کراچی نے لاہور سے متعلق کوئی بیان دیا تھا, اس پہ انہوں نے معذرت کی ہے, کہا کہ لاہور اور کراچی کا موازنہ نہیں بنتا. میئر کراچی نے 25,000 آلائشیں اٹھانے کا بھی دعویٰ کیا ہے, حافظ نعیم پر بھی شدید تنقید کی ہے. تو لاہور سے متعلق اپنے بیان پر کیوں معافی مانگی, انہوں نے مانگنی چاہیے تھی, کیا بیان تھا, کیا کوئی انتہائی غیر مناسب بیان تھا وہ؟
9: جی دیکھیں پہلے تو یہ الیکشن کے معاملے کے اوپر, کیونکہ جو ہے نا وہ ہم لاہور سے زیادہ بہتر طریقے سے جو ہے نا وہ یہاں بیسڈ ہیں تو بہتر طریقے سے جانتے ہیں. کراچی کا ہم آنکھوں دیکھا حال آپ کو بیان نہیں کر سکتے کہ کیا سچویشن ہے, لیکن لاہور کے اندر بہرحال صفائی کے حوالے سے ایس سی مطلب آپ سمجھ لیں کہ دوڑیں لگی ہوئی تھیں جو وزیر بلدیات تھے, ان کو میرے خیال سے ایک دن کے اندر وہ چار شہر فیصل آباد ملتان لاہور اور جو ہے نا وہ سیالکوٹ کہاں کہاں جو ہے نا وہ نہیں بھاگنا پڑا. یہ بڑی نظری کی کوئی بات آ جاتی ہے کہ مریم نواز کا فوکس ہے کہ انہوں نے ستھرا پنجاب کا جو پروجیکٹ ہے انہوں نے کسی طریقے سے اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا, اور یہاں پہ ہر جگہ پہ آپ کو جو عملہ تھا جو ٹریکٹر تھے جو صفائی والے تھے وہ ٹرک تھے وہ گاڑیاں تھیں وہ جو کچھ بھی انہوں نے جو ہے نا وہ بنایا ہوا ہے وہ آپ کو فیلڈ کے اندر بھاگتے دوڑتے کام کرتے جو ہے نا وہ نظر آئے, اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہاں حال مطلب کہ صفائی ستھرائی. میں یہ نہیں کہتا کہ 100% ساری بات ہے, وہ تو کہیں بھی جو ہے نا وہ
8: ممکن نہیں ہے.
9: جی لیکن یہ کہ باہر جو ہے نا مطلب یہ کہ بہتر جو ہے نا انتظامات اس کے رہے, تو وہاں وہ دعویٰ تو کر رہے ہیں, اب وہ دعویٰ جو ہے نا کوئی رد کرے وہ تو پھر جو ہے نا تبھی ہو سکتا ہے. ظاہر بات ہے جب جماعت اسلامی جو ہے اس کے اوپر انہوں نے کوئی پوائنٹ آف ویو رکھے گی, جس کی وجہ سے انہوں نے حافظ نعیم کے اوپر جو ہے نا وہ تنقید بھی کی ہے, وہ کہتے ہیں وہ تو وہاں پہ انہوں نے کہا تھا حافظ نعیم صاحب نے جو ہے یہ کلیم کیا تھا کہ ہمارے ہی نمائندے جو ہے نا کیونکہ بلدیاتی نمائندے ان کے بھی ہیں, وہی سارا کام جو ہے نا وہ کر رہے ہیں, اور کراچی کی جو ہے نا وہ لوکل جو باڈی کی حکومت ہے وہ کوئی بھی کام جو ہے نا وہ نہیں کر رہے. تو انہوں نے تجزیہ طور پہ جو ہے نا کہا ان کے لیے بس صرف ایک کلیم جو ہے نا کہ جو ہم نے جنگ جیتی ہے بھارت سے اس کا جہاز حافظ نعیم صاحب اڑا رہے تھے, یہ کلیم جو ہے نا وہ ایک رہ گیا, باقی سارے کلیم کہتے ہیں جماعت اسلامی خود اپنے نام ہی کر لیے. جہاں تک بیان کا جو ہے نا وہ تعلق ہے تو بیان انہوں نے یہ دیا تھا جب وہ لاہور کے دورے کے اوپر آئے تھے, صحافی نے ان سے سوال پوچھا تھا کہ جو ہے نا وہ آپ کو کیسا جو ہے نا وہ لگا ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, کراچی کو بھی آپ نے دیکھا ہوا ہے اور لاہور بھی آپ نے دیکھ لیا ہے تو کیسا مطلب آپ کو جو ہے نا فیل ہوتا ہے؟ اس کے جواب میں انہوں نے فیل بدی جو ہے نا وہ کہا تھا کہ جنہیں تھوڑا جو ہے نا لاہور ہے انہیں ساڈا جوہر ہے, تو جو مطلب گلشن جوہر کا جو علاقہ ہے تو انہوں نے کمپیریٹیولی کہا تھا کہ مطلب آپ مطلب کہنے کا تو مقصد ان کا یہ تھا کہ آپ لاہور اور کراچی کو کمپیئر نہیں کر سکتے. اب بھی انہوں نے اسی کی سوال جو ہے وہ معافی اپنے بیان کے اوپر معافی مانگتے ہوئے, جو کہ اچھی بات ہے. اتنے اگر ایک تھوڑا غیر مناسب جانا وہ بات ان کے منہ سے جانا وہ نکل گئی تھی, اب وہ تو ٹھیک ہے ایسے غیر مناسب نہیں تھی میں یہ نہیں کہتا, لیکن پھر بھی اگر ان کو بھی فیل ہوا ہے تو انہوں نے اس پہ معافی مانگ لی ہے تو اچھی بات ہے. انہوں نے ساتھ یہ ایکسپلین کر دیا کہ کراچی کے اندر آپ کو پانی جو ہے وہ 125 کلومیٹر دور سے لانا پڑتا ہے, اور لاہور کے اندر جو ہے 125 میٹر آپ زمین کے جو خدائی کریں تو گھر سے آپ کے پانی نکل آتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ مسائل کا ڈفرینس ہے دونوں شہروں کا, تو اس لیے جو ہے وہ دونوں کا کمپیریزن نہیں بنتا.
8: صحیح. اچھا, وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب کے حوالے سے بھی ایک بات ہے کہ 28 ترمیم کی باتیں وہ کہتے ہیں صرف میڈیا پہ چل رہی ہیں, پی ایف ایس پارٹی میں اس بارے میں تو کسی سے بات ہی نہیں کی, اور ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ یا ڈرافٹ بھی شیئر نہیں کیا گیا ہے. تو کیا مطلب وزیر اعلیٰ مطلب انوسینٹ ہیں کیا؟ مسودہ بتا کے کیا شیئر کیا جاتا ہے؟ پہلی دو ترمیمیں بھی تو ایسی تھیں, اس کو شاید وہ نہیں ذہن میں ان کے ہو.
9: جی دیکھیں, تھوڑا سا جو ہے نا وہ ظاہر بات ہے یہ بتانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جی ہم مطلب یہ کہ ابھی کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے, کوئی چیز سامنے نہیں ہے, لیکن ہاں مطلب یہ ایک آپ کہہ گرد جو ہے نا وہ ضرور اٹھی تھی اور دھواں وہیں سے اٹھتا ہے جہاں پہ کہیں نہ کہیں آگ لگی ہو. یہ بات بالکل جو ہے نا وہ ہوئی تھی, میڈیا کے اندر ہی ہوئی تھی کہ نہیں جون سے پہلے پہلے جو ہے نا, اور یہ صحافی جو ظاہر بات ہے جو تھوڑے سے باخبر صحافی جو ہے نا وہ کنسیڈر کیے جاتے ہیں, انہوں نے خبر بریک کی تھی کہ جون سے پہلے پہلے مطلب بجٹ آنے سے پہلے پہلے جو ترمیم ہے اس کو جو ہے نا نہ صرف جو ہے نا پیش بلکہ اس کو پاس بھی کروا دیا جائے گا, یہ دعویٰ کیا گیا تھا چند صحافیوں کی جانب سے. اب بعض اوقات جس طرح کی خبر جو ہے وہ اڑائی جاتی ہے تھوڑا سا جو ہے نا وہ سیاستدانوں کی لفظ چیک کرنے کے لیے کہ کون کس طرف جو ہے نا وہ کون کتنا پڑ پڑائے گا, کون کی طرح بیانات دے گا, کون کتنا منہ بنائے گا, پھر اس کے حساب سے جو ہے نا اسٹریٹجی جو ہے نا بنائی جائے. تو دیکھ لیتے ہیں مطلب یہ کہ صحافی بھی جو ہے نا وہ یہیں پہ ہیں, ان کا دعویٰ بھی یہیں پہ ہے, اور بجٹ بھی اب جو ہے نا اگلے مہینے پیش ہو جانا ہے. تو ابھی بجٹ سے پہلے پہلے تو مجھے ممکن نہیں لگتا, جب تک صرف 2 ہفتے 2.5 ہفتے جو ہے نا وہ باقی بچے ہیں اس کے اندر اندر جو ہے نا بجٹ پیش ہو جائے گا. تو وہ تھوڑا سا نا مطلب وہ جو مختلف حلقے ہیں جو اس حوالے سے ترمیم چاہتے ہیں ان کو بھی اندازہ ہے کہ یہ بجٹ جو ہے وہ بڑا سینسیٹیو ہے, اور مکمل طور پر آئی ایم ایف کی نگرانی میں جو ہے نا وہ بجٹ تیار کیا جا رہا ہے. اس موقع پہ اگر کوئی جو ہے نا پنگا لینے کی کوشش کی جاتی ہے, سیاستدانوں کو تنگ کیا جاتا ہے, تو وہ الٹا بھی پڑ سکتا ہے. اس لیے جو ہے نا وہ شاید ابھی جو ہے نا وہ اس معاملے کو نہیں
8: زیادہ بات. اچھا, عمران خان صاحب نے عید الفطر کی طرح کہتے ہیں عید الاضحیٰ کی نماز بھی نہیں پڑھی ہے یا مطلب پڑھنے نہیں دیا گیا, تو اپنے جیل کے سیل میں ہی وہ رہے ہیں ذرائع یہ کہتے ہیں, تو سیکیورٹی کے مسئلے کو حل کر کے عمران خان صاحب اور بشرا بیوی کو نماز پڑھنے کی اجازت کیوں نہیں دی جاتی؟ کیا واقعی نہیں پڑھی ہے اور کیا سیکیورٹی کا ہی میٹر بتایا جا رہا ہے؟
9: جی ایسی ہے خبر کی جو ڈیٹیل ہے وہ یہی بتاتی ہے کہ سیکیورٹی کے معاملات کو لے کر بشرا بیوی اور عمران خان کو نماز, اور انہوں نے چھٹی عید کا بھی ذکر کیا کہ چھٹی عید بھی اسی وجہ سے نماز نہیں پڑھنے دی گئی تھی. لیکن یہ میرے لیے تھوڑی حیرت کی بات ہے کہ دیکھیں جیل ہے اور جیل کے اندر سیکیورٹی پرووائڈ کرنا, اگر آپ جیل کے اندر بھی کسی کو سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کر سکتے, آپ ٹھیک ہے ایک ہائی پروفائل قیدی ہیں عمران خان ہیں, لیکن اگر آپ پنکی کے لیے جو ہے نا وہ انسٹاگرام پر پرسوں بھی ذکر کیا تھا بلاک پروگرام میں کہ ان کے جو ہے وہ 40 لوگوں کو جو ہے نا وہ سیکیورٹی کے اوپر معمور کر سکتے ہیں, تو سابق وزیر اعظم ہیں ان کو سیکیورٹی دینے کے لیے یا وہاں پہ جیل کے اندر کوئی 4 پولیس والے ان کے آس پاس جو ہے نا وہ کیوں کھڑے جو ہے نا وہ نہیں کیے جا سکتے, جو آرام سے جو ہے نا وہ نماز پڑھ لیں. ہاں جو ہے نا آپ کو کیا قیدیوں کا جو ہے نا وہ جو وہاں پہ سپرنٹینڈنٹ جیل کے ہوں گے ان کو کیا جیلوں کے قیدیوں کی کیٹیگری کا نہیں پتا کہ کون سا قیدی جو ہے وہ کس کیٹیگری کا ہے, اور عمران خان صاحب کو کن قیدیوں کے ساتھ جو ہے نا وہ کھڑا کیا جا سکتا ہے, چلے قیدیوں سے تھوڑا سائڈ پہ جو ہے نا وہ کھڑا کیا جا سکتا ہے, لیکن کم سے کم جہاں پہ دوسرے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں وہاں پہ مشرف بھی تھے اور عمران خان کو دونوں کو ان کے قریب جو ہے وہ کہیں
8: پڑھنے کی اجازت دے موقع دے سکتے
9: ہیں. ٹھیک, سیکیورٹی کے اندر جو ہے نا دیکھیں جیل کے اندر خوف یہی ہوتا ہے کہ خدا نہ خاصا کوئی جھگڑا ہو جائے, آپ نے کسی کو وہ موقع تو دینا ہی ہوتا ہے کہ کسی کے پاس کوئی لکیلی چیز ہو یا ایسی چیز.
8: ہاں مطلب ان کا شاید یہ ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو کہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے, میرے خیال ان کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے.
9: بالکل بالکل میں نے آپ کیا ہے کہ وہ پوائنٹ آف ویو بالکل ٹھیک ہے, جسٹیفائڈ ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ سیکیورٹی جو ہے نا یہ تو سیکیورٹی لیب کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ جیل کے اندر بھی اگر اس بندے کو اتنی پروٹیکشن نہیں دے سکتے
8: تو
9: خدا نہ خاصا
8: بجٹ میں عوام کو ریلیف دیں گے. رانا ثناء اللہ نے یہ بات کی ہے, وہ کہتے ہیں بجٹ میں عام آدمی کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ کمزور طبقات کی مدد کے لیے مختلف تجاویز بھی زیر غور ہیں. تو کیا آئی ایم ایف حکومت کو ریلیف کا بجٹ بنانے بھی دے گی؟ جس ریلیف کی مشیر وزیر اعظم بات کر رہے ہیں وہ کس طبقے کے لیے ہونا چاہیے؟ مطلب اتنا ہوگا کہ گورنمنٹ اپنی مرضی سے بجٹ بنا سکے؟
9: جی دیکھیے جس طبقے کی رانا ثناء اللہ بات کر رہے ہیں معذرت کے ساتھ، وہ ایسا طبقہ ہے کہ وہ آلریڈی جو ہے نا ایک آپ کہہ لیں کہ صرف جو ہے نا وہ حکومت کی جو گرانٹ ہے انہیں کے اوپر جو ہے نا وہ ریلائی کر رہا ہوتا ہے. حکومت نے اب جو ہے اب جو سارا ریلیف ہے وہ اس طبقے کے لیے جو ہے نا وہ رکھ دیا جو انتہائی غریب ہے. اس سے اوپر بھی کئی طبقے جو ہے نا وہ ایسے ہیں جو ریلیف کے حقدار ہیں، جو مستحق ہیں، ایک عام آدمی ہے جو ہے نا وہ سیلری کلاس ہے، مزدور کلاس ہے جو جو ہے نا وہ نہیں جو ہے نا وہ افورڈ کر سکتی. دیکھیں ابھی ہم نے خبر آپ نے بھی شاید شیئر کی تھی اور آپ نے بتایا تھا کہ لاہور سوری بھارتی پنجاب جو ہے اس کے وزیر اعلیٰ نے جو ہے نا وہ اناؤنس کیا کہ 600 یونٹ تک جو ہے نا وہ بجلی وہ فنی کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم کیونکہ خود بجلی پروڈیوس کر رہے ہیں تو ہم سستی بجلی پروڈیوس کر رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے صوبے کے اندر جو ہے نا وہ 600 یونٹ تک بجلی فری کر دی. اور جو تامل ناڈو کے نئے وزیر اعلیٰ بنے ہیں وہ شاید بھی جو ہے نا ایکٹر بھی جو ہے نا وہ رہ چکے ہیں، انہوں نے 300 یونٹ تک جو ہے نا وہ بجلی وہاں پہ جو ہے نا فری کر دی. تو یہی دعوے کر کے ہمارے یہاں پہ بھی حکمران بنے تھے امام بھٹو اور مریم نواز دونوں کی جو ہے نا وہ یہ دعوے تھے کہ ہم حکومت میں آئے تو ہم 300 یونٹ تک جو ہے نا مطلب کہ سب سے ڈیٹیل ہے فری نہیں تو سب سے جو ہے نا وہ محلہ جو ہے نا وہ ضرور لیں گے. اور ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد سے جو ہے نا وہ بجلی جو ہے وہ کئی فولڈ جو ہے نا وہ زیادہ جو ہے نا وہ مہنگی. یہ بہرحال کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں پہ بہت زیادہ عوام کو خصوصی طور پہ یہ جو 3-4 مہینے گرمیوں کے
8: بالکل ٹھیک. اور چلیں کچھ کالز لے لیتے ہیں اذان سے پہلے. چوئی صاحب 5415 سر آپ آنے رہے ہیں، بات کیجئے. پہلے تو آپ کو عید مبارک تمام سننے والوں کو. جی چوئی صاحب
10: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
8: جی وعلیکم السلام جناب.
10: پٹی صاحب سب نو عید مبارک.
8: تھینک یو، بہت شکریہ سر، تھانوں عید مبارک.
10: سارے امیاں جڑیاں جنیاں بھی انہاں عبادت کیتی انہاں نوں قبول منظور فرمائے تے سب واسطے آسانیاں پیدا کرے.
8: آمین آمین. جی سر.
10: اچھا پٹی صاحب گل اے وے کہ دیکھو اگر عمران خان صاحب نو انہاں نے نماز پڑھن دتی تے غلط گل اے، پڑھن دینی چاہی دی.
8: بالکل.
10: اگر عمران خان صاحب نے آپ انکار کیتا ہے تے اور ساڈے کو کوئی انفارمیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اے تے انہاں دا دیکھو اللہ جانے تے انہاں دا معاملہ جانے، لیکن اگر نہ پڑھنے چاہتے ہیں تو انہاں نوں پڑھن دی اجازت ہونی چاہیے. اس گل اسی اے دے گل دے قائل ہاں.
8: ٹھیک.
10: اگلی گل
8: جی جی
10: پٹی صاحب گل اے وے کہ ویکھو اسی ایک وتیرا بنا لیا ہے اپنا، کوئی بھی خبر اسی ایسی کڈ کے لے اونے ہاں جرے نال ہر جگہ دے کمو بیش چھوٹے موٹے مسئلے مسائل، کوئی دنیا دے وچ ایسا ملک نہیں جڑا مسئلے مسائل تو فری ہوے. پٹی صاحب
8: صحیح ہے،
10: پاکستان دے وچ بھی مسئلے مسائل ہے نے، انہاں نوں حل بھی ہونا چاہیے. ویکھو جیڑی انہاں گل کیتی ہے مرتضیٰ وہاب صاحب نے، انہاں یہ گل کیتی ہے کہ انہاں کہا جی اپنا اوتھے سانوں پانی دیونا پیندا. پٹی صاحب یقین کرو یہ کدی کراچی دے لوکاں دے کولوں پوچھو نا انہاں دے نال بیچاریاں دے نال ہندی کی ہے پئی کراچی دے وچ. کراچی دے وچ پٹی صاحب مین سڑکاں دے تے کہندے نے ٹوڑ تے مٹی تے پانی دا کوئی حال نہیں، کوئی ٹرانسپورٹ دا نظام نہیں، کھنڈرات بنے پئے نے، چوریاں ڈکیتیاں دا اے عالم ہے کہ دنے وی لوکی موٹر سائیکل لے کے بیچارے اپنے گھروں باہر نہیں نکلدے، کدی کسے دا کدی کوئی چیز مسئلہ حل نہیں ہویا. ہن جس طرح حکمران بے حص ہو جاندے نے نا تے او اس طرح دیاں گلاں تے لوکاں نوں الجا کے تے اپنا ٹائم ویسٹ کردے نے. ویکھو اسی جدوں جنہ ذکر اساں کارکردگی دے اتے نہیں نا لوکاں دے نال گل کرنی پٹی صاحب، اساں آنسر لینا چاہیے کارکردگی دے نال. اساں معذرت دے نال میں گل کراں گا کہ اساں ساریاں اپنے اپنے بت بنا لئے نے تے اسی اوہدے وچوں باہر نہیں نکلنا چاہندے. پٹی صاحب مینوں ایک گل دسو
8: جی
10: کہ ہن جدوں عمران خان صاحب دے دور دے وچ ایک بڑا مشہور فکرا چلتا ہوں جی ایبسلوٹلی ناٹ، مینو تسی دس دیو میں تہاڈی گل تے یقین کر لوں گا. پٹی صاحب جو تسی گل آکھو گے میں اور تے یقین اکھاں بند کر کے یقین کر لوں گا. عمران خان صاحب امریکہ کہندے کہ اساں تے اڈے منگے ہی کون سا عمران خان صاحب نو، انہاں ایبسلوٹلی ناٹ آکھیا کینو سی؟
8: صحیح، وہ تو سوال جرنلسٹ دے سوال دا جواب دیتا سی، انہوں نے پوچھا سی
10: امریکہ دی گل. وہ ایک امیچور سیاستدان دی گل ہوندی ہے.
8: چلو خیر ہن ہن
10: اچھا اس تو بعد گل اے کہ پٹی صاحب اے ہندی جے ایبسلوٹلی ناٹ وہ سی جیڑی میاں نواز شریف نے کلنٹن نو کہی تھی ایٹمی دھماکیاں دے وقت دے اوپر.
8: ٹھیک ہے سر، چلو ٹھیک ہو گیا سر. کل ویسے یوم تکبیر بھی ہے، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ.
10: یوم تکبیر ہے تے پٹی صاحب کو پاکستان ہمیشہ زندہ باد.
8: چلو تھینک یو ویری مچ چوئی صاحب. آپ آنے رہیں جی 5794 جی چوہدری اکرم صاحب
11: السلام علیکم
8: جناب شاہ صاحب عید مبارک
11: بٹی صاحب بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو سب کو پہلے جناب عید مبارک آپ کو بلال بھائی اور سب ہمارے سننے والوں کو بھی
8: تھینک یو
11: ٹھیک ہے جی
8: جی جی
11: دوسری بات بٹی صاحب دیکھیں امریکہ اور ایران کے ابھی معاملات خدوحال بڑے میں بتایا تھا الفاظی تک جو ہے نا وہ قابل قبول چل رہے ہیں اللہ کرے بہتری ہو جائے باقی جنگ میرا خیال نہیں ہوگی باقی تھوڑے بہت سینگ پھنسے ہوئے ہیں وہ الفاظی پہ یہ نہیں یورینیم پہ یا جو مقتدیا بنائے حرمت کھولنے پہ وہ کچھ معاملات ہیں تو میرا خیال الٹیمیٹ طے ہو ہی جائیں گے
8: ٹھیک ہو گیا
11: دوسری بات بٹی صاحب دیکھیں جو جیل انتظامیہ ہے وہ بعد میں یہ کہتی ہے دیکھیں ہر مسلمان کا حق ہے کہ وہ نماز عید ادا فرمائے اور یہ سیکورٹی ان کا پرووائڈ کرنا ان کا حق
8: حکومت کی ذمہ داری جی
11: ذمہ داری ہے لیکن جیل انتظامیہ کہتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہاں صاحب ایک بجے تک سوئے رہتے ہیں تو پھر یہ
8: کرتے ہیں اٹھ کے سر وہ کہاں
11: نہیں سر پھر وہ بات میں قسم اس پاک ذات کی کہ میں کبھی بھی ایسی غلط بات نہیں کر رہا کسی کے محالف یا کسی
8: کی کون سی کہاں کوئی پریس ریلیز ہے ان کی مطلب وہ تو جو مرضی آپ کسی کے نام سے منسوب کر سکتے ہیں نا
11: پھر اب آئے گی تو میں آپ کا بھی یا جو بھی آئے گا کل آئے گا نا کہ بھائی کیوں نہیں نماز پڑھی تو پھر وہ جیل انتظامیہ یہ کہتے ہیں بات دیکھ لیں گے بات تو باقی دیکھیں بات بٹی صاحب اب پنجاب میں آ جائے پنجاب میں سب سے پہلے ستھرا پنجاب میں یہ سب کو کہا گیا تھا کہ بھائی جس نے بھی قربانی کرنی ہے آلائش کے لیے آپ کو ایک بیگ دیا جائے گا آپ اس میں پھینکے آپ کو کسی ضرورت بھی نہیں ہے ہمارے اپنے بندے آئیں گے اور اس پہ عمل ہوا ہے
8: بالکل ٹھیک صحیح
11: تو یہ بات ہے ایسی ہے کہ کبھی یہ کبھی ادھر ایسا تو میرے حال کینیڈا میں بھی نہیں کبھی ایسا ہوا کہ یار آپ کو کبھی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کسی چیز کی آپ کو پرووائڈ بھی کر رہے ہیں آپ کو لے بھی جائیں گے آپ بس ہاں پھر جس نے مقصد ہے اس کی حکومت دھلی کی یا غلط بیانی کی یا گند پھیلایا تو پھر اس کو تو میرا خیال ہے وہ پھر نہیں چھوڑتے باقی بٹی صاحب دیکھیں بات بڑی سیدھی سادھی ہے آپس میں ہم چاہتے ہیں پیار محبت ہونا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ کراچی والے بھی اچھے کام کریں ہم ان کے ساتھ ہیں کے پی کے والے اچھے کام کریں ہم ان کے بھی ساتھ ہیں کارکردگی پہ ایک دوسرے کے بات کریں اللہ سب کی خیر چلے آج عید کا دن ہے سب کے لیے دعا کو ہے
8: تھینک یو ویری مچ سر اور ٹک ٹاک کے منٹی جٹ صاحب تھینک یو ویری سر بہت شکریہ آپ اسٹوڈیوز میں کال کیا کریں تاکہ آپ کی بھی ہم تھوڑی گفتگو سن سکے حیدر علی صاحب اگر آپ آنے رہنا چاہیں تو حیدر علی صاحب آپ آنے رہنا چاہیں بات کیجیے حیدر علی صاحب چلیں اسٹوڈنٹس میں رابطے کے نمبر 4165930003 بلال صاحب کچھ آپ کلوز کر لیں کیونکہ ابھی ہم جب اذان مغرب آئے گی اس کے بعد سے ٹائم نہ بچے تو آپ کلوز کر لیجیے اس کے بعد پھر اذان مغرب کی طرف چلیں گے
12: جی جی جی بالکل دیکھیں جس طرح ابھی ہمارے جانب بھائیوں نے بھی بات کی دیکھیں عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی اور اس طرح پرفارمنس کے حوالے سے بھی دیکھیں حکومتوں کے اوپر یہی پریشر اگر بلڈ کر کے جو ہے نا وہ رکھا جائے اور ان کو جو ہے نا وہ اس چیز کا احساس ہو کہ ہم نے کس طبقے کو سمرے میں نے بھی ریلیف کے حوالے سے بات کی یہ بہت ضروری ہے کہ حکومتیں آتی اور بنتی ہی جو ہے نا وہ عوام کے زور کے اوپر تو اگر عوام کی سپورٹ جو ہے نا وہ ان کو حاصل نہ ہو تو پھر پرابلم یہی ہوتی ہے کہ وہ پھر عوام کا سوچنے کی بجائے اپنا سوچنے میں جو ہے نا وہ زیادہ ان کا وہ فوکس ہوتا ہے تو یہ جو ہے نا وہ اپوزیشن کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جب ملک کے اندر ایک پراپر اپوزیشن نہیں ہوگی آپ اور میں ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کسی ایک جماعت کے اوپر ہاتھ رکھ کے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اپوزیشن کی جو ہے نا وہ جماعت ہے ایک ایسا جو ہے نا وہ چوچوں کا مربع جو ہے نا اپوزیشن کے اندر بھی بنا دیا گیا ہے
8: بالکل ٹھیک
12: ہاں تو وہ جو ہے نا وہ
8: ٹھیک ہے چلیں سر تھینک یو ویری مچ بہت شکریہ آپ کا اور پھر اب انشاءاللہ آپ سے بھی اجازت لے لیتے ہیں کیونکہ اذان کا وقت ہوا چاہتا ہے تو پھر کل انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی تھینک یو ویری مچ بہت شکریہ آپ کا السلام علیکم اور سامعین کرام آپ کی کالس کا بہت بہت شکریہ اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے اسٹوڈیوز میں رابطے کے نمبر 4165930003 آپ سن رہے ہیں ریڈیو پاکستان ٹورانٹو ایف ایم 101.3 اسٹوڈیوز میں رابطے کے نمبر 4165930003 ٹورانٹو اور اس کے گرد و نواح میں مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے دوسرے علاقوں کے رہنے والے اپنے مقامی نظام الاوقات کے مطابق مغرب کی نماز ادا کریں ٹورانٹو اور اس کے گرد و نواح میں اذان مغرب اللہ

جی جناب، وقت ہو چلا آپ سے اجازت لینے کا، اور عید کی آپ کو بہت بہت مبارکباد. ابھی دو دن مزید عید کے ہیں، اور خاص طور بیک ہوم ضرور کانٹیکٹ میں رہیے گا اپنے بہن بھائیوں سے، رشتہ داروں سے، یہی موقع ہوتا ہے. ویسے تو زندگی دونوں طرف مصروف رہتی ہے، لیکن اس موقع کا ضرور آپ فائدہ اٹھائیے، اور کہیں ہلکی پھلکی رنجش بھی ہے تو اس کو بھی ختم کیجیے. خود آپ آگے بڑھیے اور چیزوں کو بہتری کی طرف، محبت کی طرف لے جائیے. نفرتیں کم کیجیے، محبتیں بڑھائیے. آپ کو عید کی بہت بہت مبارکباد. خدا رب کریم ایسی کئی خوشیاں آپ کی زندگی میں لائیں. آمین. دعا میں رکھیے گا یاد، حوصلہ نہیں ہارنا، بھلا حوصلہ بھی کھوڑنے کی چیز. ان آلویز فالو یو ہارٹ، کیونکہ سب اچھی کی آواز بشت زندگی. انشاءاللہ ہماری ایک ملاقات ہوگی اب کل شام 7 بجے. اسٹوڈیو انجینئر مریم اور میزبان ارشد بھٹی کو دیجیے اجازت. ریڈیو پاکستان ٹورانٹو کی پوری ٹیم اور ہمارے تمام اسپانسرز کی جانب سے آپ کو عید کی بہت بہت مبارکباد. اللہ حافظ اور سفر دمانہ.

0: پروردگار عالم، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، کائنات کی ہر شے تیری تابع ہے۔ اے تمام جہانوں کے رب، ہمیں ناگہانی آفتوں اور بیماریوں سے محفوظ فرما دے۔ اے الہ العالمین، ہم تیری عبادت کرتے اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اے رب کائنات، ہماری مدد اور دستگیری فرما۔ اے رب کریم، ہماری خطاؤں سے چشم پوشی فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے۔ اے پروردگار عالم، ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور ہمارے ماں باپ کو اپنی ہری بھری امان میں رکھنا۔ اے رب رحیم، ہمیں اپنے لطف و کرم سے محروم نہ فرما، ہم پر رحم فرما۔ اے الہ العالمین، ہماری مدد اور حفاظت فرما۔ آمین ثم آمین،
1: آمین ثم آمین۔ رب العالمین، مسجد نور حرم کے تعاون سے پروگرام کا یہ سیگمنٹ آپ کے لیے پیش کیا کرتے ہیں۔ آن لائن ڈونیشنز کے لیے WIMCanada.com پہ آپ لاگ ان ہو سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، کے خود اللہ رب کریم اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وآل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا رب العالمین، آج ٹورانٹو اور اس کے گرد و نواح میں مغرب کی اذان کا وقت ہے 8:50، کل صبح فجر کی نماز کا وقت شروع ہوگا 3:57، طلوع آفتاب 5:41۔ آج کا کال، جس شخص کے دل میں کسی انسان کے لیے نفرت ہے اور وہ کہتا ہے کہ اسے خدا سے محبت ہے تو وہ جھوٹ کہتا ہے، کیونکہ خدا کے بندوں سے محبت ہی خدا سے محبت ہے۔ آج 28 مئی، 11 ذی الحج، جمعرات، تھرسڈے کا روشن دن، 21 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچتا درج حرارت۔ کل بھی روشن دن کی پیش گوئی ہے، 23 ڈگری سینٹی گریڈ تک کل پہنچے گا درج حرارت۔ ایسے میرڈ پاکستان ٹورانٹو کے ساتھ ارشد بھٹی کے ساتھ، اور سب سے بڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا اب سے 9 بجے تک۔ اسٹوڈیو انجینئر ہمارے ساتھ مریم ہے۔ آپ سب کی صحت، سلامتی، تندرستی اور خوشحالی کی دعاؤں کے ساتھ یہی دعا کہ زندگی کے اس سفر میں ہمارا اور آپ کا آواز کا یہ رشتہ یوں ہی قائم رہے۔ جہاں جہاں میرے اچھے اور پیارے سامعین ہماری آواز سن رہے ہیں، خواہش روزانہ کی طرح آج بھی کہ آپ سب کی آواز ہماری آواز میں شامل رہے۔ طریقہ بہت آسان ہے، پروگرام کے دوران ہم سے رابطے میں رہا کیجیے، رابطے کے نمبر 416-593-0003۔ اگر آپ بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بزنس کی تفصیل زیادہ مؤثر طور پر سامعین تک پہنچے، تو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو میں ایڈورٹائز کر کے آپ یقیناً درست فیصلہ کریں گے۔ 416-300-5600 اس نمبر کو اپنے پاس محفوظ کیجیے، جب فرصت ملے ہم سے رابطہ کیجیے گا، ہم آپ کی ترقی میں انشاءاللہ معاون ثابت ہوں گے۔ 416-300-5600۔ عید الاضحیٰ کا آج دوسرا دن ہے، آج بھی عید ہے، تو میرے تمام اچھے اور پیارے سننے والے سامعین کو، ریڈیو پاکستان ٹورانٹو کی پوری ٹیم، ٹورانٹو 360 ٹی وی کی ٹیم اور ہمارے تمام اسپانسر کی جانب سے عید کی بہت بہت مبارکباد۔

0: ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم اسٹوڈیوز میں رابطے کے نمبر 416-593-0003 چوبیس گھنٹے ہمارے نشاط ریڈیو پاکستان ڈاٹ ایف ایم پہ سن سکتے ہیں. فیس بک پہ ہمارا پیج ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سے بھی لائک کیجیے. ٹون ان پہ ہمارا پروگرام اویلیبل ہے. فون کے ذریعے سننا چاہیں 647-506-0003 پہ کال کر کے ہمارا پروگرام سن سکتے ہیں. ہمارا ٹیلی ویژن چینل ٹورانٹو 360 ٹی وی تمام آئی پی ٹی وی باکسز جاتو بول زوم باس کے ساتھ ساتھ ایپل ٹی وی امیزون فائر ٹی وی روکو ٹی وی کے ساتھ ساتھ اوبر ایپ کے تھرو روجرس پہ بھی ہمارے نشاط دیکھ سکتے ہیں. ہماری ایپ بھی آپ فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ایپ سے جاک ٹائپ کیجیے ٹورانٹو 360 ٹی وی. اینڈرائڈ آئی فون دونوں کے لیے ہماری آپ فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. دو چینل ٹورانٹو 360 ٹی وی اور ٹورانٹو 360 انٹرنیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں. ریڈیو پاکستان ٹورانٹو کی آن لائن نشاط بھی 24 گھنٹے ہماری ایپ کے تھرو آپ سن سکتے ہیں. آپ کا اپنا ٹیلی ویژن چینل ہے, دیکھا کیجیے, اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیا کیجیے. اور ریڈیو پاکستان ٹورانٹو کی نشاط جو آپ سی ایم آر 101.3 ایف ایم پہ دیکھتے ہیں, ہمارے ٹی وی پہ بھی آپ کے لیے براہ راست نشر کی جاتی ہیں. آپ آئی پی ٹی وی باکسز کے تھرو یا ہماری ویب سائٹ کے تھرو یا ہماری ایپ کے تھرو ہماری نشاط 2 گھنٹے دیکھ بھی سکتے ہیں. سنتے تو ہیں, دیکھ بھی سکتے ہیں. ریئل اسٹیٹ کے بارے سے کوئی سروس چاہیے ٹیم بھٹی سے رابطہ کیجیے. کال تالا بھٹی 647-295-7861. آپ کو گھر خریدنا ہے, بیچنا ہے, لیز کرنا ہے, سائن کرنا ہے, نئے پروجیکٹ انویسٹ کرنا ہو, کال کر لیجیے. اپنا ای میل ایڈریس بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں. ڈیٹا بیس میں سے ایڈ کر لیں گے. جو بھی نیا پروجیکٹ آئے گا آٹو میل اس کی ڈیٹیل آپ کو ملتی رہا کرے گی. ڈائریکٹ کال کیجیے. اپنا ای میل ایڈریس ٹیسٹ کر دیجیے. تالا بھٹی 647-295-7861 647-295-7861. ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم میں آپ کا ہوسٹ ہے دوست ارشد بھٹی ہوں.
1: یو آر لسننگ ٹو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو.

0: یہ بہترین وقت ہے اس بائرز مارکیٹ میں اگر آپ گھر خریدنا چاہتے ہیں تو ٹیم بھٹی سے رابطہ کیجیے صحیح مشورہ اور پروفیشنل سروسز کال ارشد بھٹی 416-300-5600 یا طلحہ بھٹی 647-295-7861 فار آل یور ریئل اسٹیٹ نیڈس کال ٹیم بھٹی 416-300-5600 اور 647-295-7861 بٹکڑاہی کی پکرنگ لوکیشن میں آپ کے لیے 6 جون سے حلوہ پوری کا اسپیشل ناشتہ ایسا ذائقہ جو آپ نے پہلے کبھی چکھا ہی نہ ہو اس کے علاوہ بٹکڑاہی کی روایتی کڑاہی گوٹ پائے نہاری کھوئے والے چنے اسموکی کیما بٹر اور سیسمی نان لسی اور بے شمار آئٹمس کیٹرنگ کے لیے اسمال اور لارج ٹریز اویلیبل ہیں جس میں آپ کے پسند کی بے شمار ڈشز ریسٹورینٹ کے ساتھ 150 لوگوں تک کی پارٹی کے لیے بینکوٹ ہال جس میں مہندی برتھ ڈے ویڈنگ فیملی یا کارپوریٹ ایونٹس ارینج کیے جا سکتے ہیں بکنگ کے لیے ابھی کال کر لیں بٹکڑاہی 820 کنگسٹن روڈ پکرنگ 9058390002 بٹکڑاہی جہاں 6 جون سے حلوہ پوری کا اسپیشل ناشتہ
1: If you are involved in a car accident or a slip and fall you can speak to a lawyer directly call Muhammad Alam barrister at law and personal injury lawyer at Alam law office no fee unless he wins your case for free advice call 416-625-2636 that's 416-625-2636
2: अपने मकान की नेक्स्ट मंथ क्लोजिंग है कुछ सोचा है टीवी और अप्लायंसेस कहाँ से लेने हैं
3: हाँ ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस जहाँ स्पेशल सेल चल रही है टीवी फ्रिज वॉशर ड्रायर किचन रेंज और माइक्रोवेव सारा कुछ मिल जाएगा बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे
2: सेल तो अब चल रही है पर हमें चाहिए नेक्स्ट मंथ
3: आज के रेट हम लॉक भी करवा सकते हैं
2: दैट्स वंडरफुल
3: वहाँ से सेल फोन और इंडिया भेजने के लिए 220 वोल्ट का सारा सामान भी मिल जाएगा
2: ब्रैम्पटन में ये कहाँ पे है
3: ऑन बवे जस्ट वेस्ट ऑफ मैक्लॉगलन टेलीफोन 9054502828 और विजिट ब्रैम्पटन अप्लायंस
0: الکرم جیولرز اگر آپ کو دبئی اور مڈل ایسٹ جیسے زیورات کی تلاش ہے تو اب آپ کو دور جانے کی بالکل ضرورت نہیں آج ہی ہمارے مسیساگا رجوے کے اسٹور پر تشریف لائیے الکرم جیولرز جہاں آپ کو ملیں گے سونے کے بہترین کنگن کڑے جھمکے ہار اور سونے کے بہترین سیٹس شادی ہو یا مہندی یا کوئی بھی فنکشن آپ کی پسند کے تمام زیورات آپ کو ہمارے اسٹور پر موجود ملیں گے آج ہی وزٹ کیجیے الکرم جیولرز 3465 پلاٹینیم ڈرائیو یونٹ 99 مسیساگا 9058280009 It's 905-828-0009. You log in ho alkaramjewelers.ca. Alkaram Jewelers. Farmaish aapki guarantee hamari.

اپنے خوشی کے لمحات کو یادگار بنائیں. آئیکون ایونٹ اسپیس میں شادی، مہندی، ریسپشن، برتھ ڈے پارٹیز، کارپوریٹ ایونٹس، غزل اور قوالی نائٹس یا کسی بھی تقریب کے لیے تین خوبصورت اور شاندار ہالز ہیں جہاں 1200 تک گیسٹس کی بھرپور مہمان نوازی کر سکتے ہیں. تمام حلال ڈشز پاکستانی شیف کی نگرانی میں روایتی ذائقوں کے ساتھ تیار کی جاتی ہیں. ان ہاؤس سٹیجنگ، آڈیو ویژول سسٹم، 10 پروجیکٹر سکرینز، مکمل ٹیکنیکل سپورٹ کے ساتھ. بہت ہی کنوینئنٹ لوکیشن 6887 ڈکسی روڈ میں سساگا، ایمپل پارکنگ اور کلوز ٹو ہائی ویز. فار مور انفارمیشن اینڈ بکنگ کال مسٹر عالم 437-425-2500 اور برمپٹن میں کوئنز مینر ایونٹ سینٹر 2 آکشن لین برمپٹن. فار مور انفارمیشن کال 416-814-3600. کوئنز مینر ایونٹ سینٹر.

0: ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم اسٹوڈیوز میں رابطے کے نمبر 416-593-0003. وقت ہو چلا آپ کے لیے چلنے کا کینیڈین انگلش ہیڈ لائنز کی طرف، جو آپ کے لیے پیش کرتی ہیں وانی.
1: نیوز کے لیے ہمیں دعوت دیا ہے ٹیم بھٹی ریئل اسٹیٹ. فار آل یور ریئل اسٹیٹ نیڈس کال طلحہ بھٹی 647-295-7861 647-295-7861.
2: Good evening, you're listening to Radio Pakistan Toronto. This is Meewani with local updates. Toronto Police says an investigation is underway after a 14-year-old girl was found after she went missing almost 2 weeks ago. The search for a man who fell off a boat near Cherry Beach is now being treated as a recovery underwater search. Toronto World Cup fans faces strict alcohol ID rules. According to the rules, no passport, no booze. The union representing York Regional District School Board educational workers says nearly 250 positions were being eliminated from the upcoming school year. The Ford government has passed an expansion bill that will see the extension of Billy Bishop Airport, a contentious proposition that has been largely disputed by residents and advocates for the nearby neighborhood. Prime Minister Mark Carney told a group of American investors Canada strong will help make America great again. Mark Carney's pitch is a part of a drive to lure billions in foreign direct investment to boost Canada's economy. Hockey legend, four-time Stanley Cup winner Claude Lemieux died at the age of 60. As the federal government pledges billions of dollars towards defense, Premier Doug Ford unveiled a new plan to ensure Ontario can capitalize on the new project. 14 are in hospital, 3 with serious injuries following a single vehicle crash on Thursday morning in Whitby. The Public Health Agency of Canada says temporarily blocking entry for people coming from Ebola-affected countries is necessary to reduce the risk of importing disease, despite the World Health Organization's recommendation against the travel restrictions. Stay tuned on Radio Pakistan Toronto for more such updates. Good night.
3: You are listening to Radio Pakistan Toronto.
1: چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین، جہاں آپ کو ملے گا اصلی پاکستانی سٹائل چائنیز فوڈ. پی سی لاہور کے شیف جنہیں 14 سال سے زائد عرصے کا تجربہ ہے، رجوے پلازا میں فوڈ لورز کے لیے پاکستانی چائنیز کھانوں کے لیے بہترین انتخاب. نو ایم ایس جی، نو فروزن میٹ اینڈ نو پیکٹ مسالہ ایٹ آل. ہر چیز ملے گی آپ کو فریش اور پرائسز انتہائی ریزنیبل. چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین، 3920 اگلنٹن ایونیو ویسٹ، یونٹ 30، رجوے پلازا، مسیساگا. For booking information, call 905-514-7877. وہی ذائقہ، وہی لذت اور وہی مہمانداری. چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین.